Cardito faromușam, rafficiu azovușam, cam vide buhomușam, nakonat mai azmeia iroșan, șabe buhomușam, roșan.